0: Ntoma bangbeni nguruma, ntoma bangbeni nguruma.
1: Ntoma nagi.
0: Ntong wila msomano.
1: Na wanyiko kante jinda, ante bamba, ante cha.
0: Bawa fwe oni mindachi. Tonyi mema yesawarile. Ni lamata ni wetau.